Yeah, talafa lava usmel fa fonga lava baile ita to talafa yo mena tupu la langi de yaso el talafa sol pito I le aso duas umal fito le masina le nei o yulai yeah o tausanga e tasi ono tolu tasi ono tolu le aso le nei yeah na pasi ai el palmene a Pelitania le tula fono le nei o le Navigation Act le wingol tula fono nei o oloa uma lava e auina atu I kolone a Amerika e te tauna faaonga ina vaa a Pelitania ma o le aofia I foi maskoti lani I tula fono nei tausia na pasia I le aso nei tausanga e tasi ono tolu o le tausanga e tasi valu ono na mae ai o le faata atia le laina lea o le kopa Transatlantic Cable o le va o Amerika ia ma ai lani o le umi e lua afe maila pe tolu afe ma le lua se lau kilomita ia po le nuu leo Newfoundland e whapeala na ia ili tau mwhainga mua mua e whata atia ia le leina neo fsota inga e na le manuia e wha alua na tau mwhaia ele I manuia a le whatoa manuia mtau nuu ili aso nenei ia umwhaia iloa na whepasi ya ia me tau telegraphs I le vau Europa anga I Amerika o le mamau te ili sole tasi vanu onono na tupu ili sole tau sanga na ili sole ufulfito I ulai ia afua fo ilai le mamau te ili atu le fo ili fata ati ili leina fo ili e alu I saa moa e fso ta ia yanu dungo ilano le sami o le sole tau sanga e tasi iva lima sifumal tolu na mai a ili taua lea ili vau Korea I matu mu Korea I saute

awa le tau singa ma sane na ilo ai I ala tau fa mau mau nga o le au fa inga tu fa tasi o ai ta lafu ai la tau ia na o I leiva se lau tolu sifun tolu miliona ta la o se si itanga le se lau nua sifun tasi pasene I le tonu o tau sanga I lima ua mawai atu nei sa manino ai ia fa mau mau nga o le tangata to tasi sa ia fa aluina la fa inga e se lau mo le fitu ta la mai le ta I se lau ta la uma o la tu tupe maua o se e se e se nga maua e o le winga moni o le tu langa e uma ane le taimi na fiso o soa ni a ie fa la po tonga I stangata to tasi e tu sa mo le afa o I la tu uma e se lau mo le fitu pasene e maua lunga aia la tu tupe fa alu nai lo tupe la tu te maua I le vai aso mai le fiso o soa ni po le benefiti le nei a le maa lo. O le sa fa ailo ai fala wai tele, le manifesto o le parti o le Greens, I le latou fono fa ale tu sanga sa fa iei au kilani. Fas futolu I tu lau le umi o le manifesto lea a le Greens, o lo fa atu langa mai iai mata upu mati na e wa ave iai le fa amu mua, awa le fina wina o le palota o le tausanga le nei lua afe luas furuono. O lo au fi ai fa inga fa avae fa apitoa e winga isu winga o le tau o polo kalame fa demokrasi le fe ngainga o le waitangi ae fa pe foi ma ta upu tau I tutongi ma tupe maua tangata a toa ai ma le to mai fa te konolosi fa ilo estasi o taitai so fa atasi o le Greens o Maroma Davidson fa pea o le lato manifesi wa au fia I ai mata upu o mana umia o na whaia vave I ai se fuafuanga I le taimi nei a toa ma leisi toru tausanga o luma nai nei. O le utu po le slogan ua filifilia mo wad kalame whaato sina le Greens mo le palota o le wha upunga le ngana peretania for all of us po o mo ta tau uma. Ta o mai fo I estasi o taitai o lea pati te maa ta I feipule ya Chloe Shawbreak o le nei autu e le ngata mo sui a wai ma te ngata uma e lango lango ina le Greens ae fa pe ai foi mo isi te ngata uma o New Zealand. O le wha lawi lo ai o le manifesi o le Greens ua se so o malo lato manatu sa wha lawi tele mai I terwai nei e fa pe a e te tau ona ta ofi mo le tausanga atoa I le fuafuanga le malo New Zealand e fa tanga ina ai le wha vai ino ni no fuanga tūru tonu fau mō wha mau maunga o lea ta mai wha fōringa po le artificial intelligence se ia mai au na fausia mua mua ni tū la fono e malu pui pui a I ia fuafuanga mō lea ngai I luma. O le masino mati lea na ave ai le malo New Zealand le wha tangana I le company mai Singapore e ingoa o le data grid e la tau te ati na aina ai se no fuanga tūru tonu o wha mau maunga o le AI I le tū malo Southland I se tau e tolu male afa piliona ta la. O le manatu le nei o le pati e le Greens e tu se o le manta opu e le talia e le li pale mie I atu I sinave maulu matotua Christopher Laxon le nei e ta ua o se manatu popo le vale I a ia langona o le Greens ona o le tau fio le pale mie o ia I tu a inga o no fuanga tūru tonu e te le ase faso soani e maua moia I mō le tamau a inga o New Zealand. Pei tai o le maua Chloe Shawbreak o le Greens, e pei ona sauna ai le lato fono I le la lao le AUT I Manukau, o no whanga tūru tonu nei, mō wha mau maunga o wha amtalanga e wha anga ai le ata mai wha fōlinga po o le AI, e le ai ni ngā ruenga mautu whaifai umi e ono maua mai ai. Ua tuina mai se whau tuanga mō waenga whau whai a to ai ma whai pule o le pāle mene o New Zealand. Ina ia toi sila sila to toa I whau tuanga. E wha te taulea I sā unuanga e whaia I leita ma le le fia fia I isi tangata. E pei o nao fia I le su suenga le sa whaia. E winga I o su whainga wha terrorisi ia sa haliari mai I Christchurch. O le vai asa o mō wae, lea sa atu uina mai ai le lipoti whahi ua le komisio mea tau tu lafono a New Zealand, le Law Commission, I ana suesuenga sa whaia e wha atu tau I le wha awhi tauli, lea e ta ua o le